تائیوں پھر بھائی گرداس جی بڑے پیار وچ بھج کے کہندے اے سڈی سلطان پادشاہ تو پورن تال پورن سروور بنایا تو امرتسر صاحب سجایا پھر اودے وچ بہ کے تائیوں سڈی پادشاہ گرو رام داس کہایا ایک بار گرو رام داس صاحب دے چرناں دا دھیان ترو مل کے پیار نال سارے کہو

گئی، کھا کر چرکھ انداؤ، پھر آپ کیوں نہیں کر دے اے کام پیارے ہو؟ ستگرو جی جو آج بچن کر رہے سی نا گرو رام داس پتا جی، آج یہ بھی سر ویچ دیو، کول نہ سر وچ کچھ رکھو، چھڑ دیو، اے سانو دور کیتا ہے، مہاراج وڈی بخشش دینا چاہتے۔ لڑی وار کتھا چل رہی، تن گرو نانک صاحب جی کا بچن پرمیشر دے پیار وچ ادھر دھیان دیوان لئی کی